så bo där snart. Kom då. Här är du med. Det var så kärlek utan fasen. I din nivåd nu. I din nivå måste du nu. På din nivåd och kik som har att känna dig din digga nivåd och dala. Kanske har du några gamla känna dig trippiga känna dig. Jag måste ta med den några gamla känna dig nu. I din nivå på den här Paris som du har varit. I din alla. Sikuru hade dåvis att ingen visste att vem det var som var se. Ingen vet henne kan känna hade han nej och att ingen vet hur dåg det inte är det kan. Jag menar att ingen har dödat dig där jag inte bara ägen att jag kunde ta ägen. Men jag har varit kvar nej ingen vad nå på att heartbeat för tänka att du det då har jag vänner kuttar många av dig. Ida man kör ni annan kallig man gärna var ni var i mode då har jag vänner kuttar killa. Den gång jag är villad killa som jag bara andra tjän. Och jag är villad killa bara om vi mest ändu har jag villa inte passa det då. Den här perahera hemma till barnen är det. Kogi är på kartinne och avsan är perahera balan. Din perahera mangala charitra och kolo avsan kara. Din dek är på med charitra teckmadu devarue. Din äsala perahera apapit balan hambaven i labbna orudde. Din sartuka vidhjata vidhjusan charikar leveravela. Din mekharilassan vidhjata färde avsan karan. Din gea på kartinne och avsan. Det mamma och däcka samajumad de chala avala hemma. Den perahera balan gudda asa avin gyaat. Apaho enne. Arangye på devaldika apaho tena tena dala ned. Vajat meka mamma hagen inne kenek nang vodda khitala balan. Vajat perahera balan gye på kenek nang. Kanna bonna arangye på devaldika. Packertek hemma natta itikolatika apaho aragen avad kela kodak matakkala balan. Hemma novenna puluang ne. Habba eva gede kai novenna. Vajat iting puluang vagabara gand ned. Har jag kommit nej, din ord pula glasur och sidor dig att kahana med fattar det inte. Idag är det sikura att då vissa har tagit mot dig att ta kran och gå åt det valt igen. Idag glasur och sidor dig att kunna tänka och att ha en den när mamma ready kargen. Anu påhåll dessutom på toning anu påhåll dessutom har det med vidhet att mamma har gjort inte pula. Då var läcka vänner kang och att ha mot med fattar då vi nätti kanet nång. Ikman att om med fattar det inte. Bindu är hatt, bindu är tona, jano tona är påhåll, jano tona är hatt. Men kira phone number kan ta ikman att message. Kevano, och det är det här jag vill ha i dag, mamma Yash.